0: Tina Turner här samt Eros Ramazzotti, Cosa della Vita. Det betyder vi koser vett av oss. Solis, gullpinne, sandwich. Det är sommarklassiker det när det gäller is. Du kan få fyllt upp frysaren din hemma nu med sådana. Hvis du går in på radionorge.no och delar din sommarklassiker i betydningen en sång, en låt som bara betyder sommar för dig. Radionorge.no, det är stedet. Frysaren, det är stedet att ha isen. Snart Lady Gaga och får någon blonds med den där, vad heter den igen då? Mozart, ja. Vad säger jag? Vad får någon säga? Mer av musiken du liker om väldigt kort tid. Radio
1: Norge. Mer av musiken du liker.
2: Akkurat som Ståle Solbakken och de norska fotbollgutta är vi Kiwi på ballen för frukt och grönt. Nu får du norsk isbergsalat från Gartner till 1990 per styck. Norsk blomkål från Gartner till 1990 per styck. Och en kilo röda eller gula norska nypoteter i pose till 39,90. Perfekt till kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotboll. Fra bredde till topp.
3: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
4: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hela Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
5: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet Norvegia til 109 kroner kiloen, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kiloen, 8,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: Med oss har vi Jonas. Du är snekker.
7: Ja.
6: Och du blev lei av att verktyget blev stjålet från firmabilen, så nu har du löst problemet.
7: Ja, det visste jo seg att fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
6: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelper litt presenteres av If, som hjelper mye. Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, er det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe i utvalgte sauser som chimichurri og korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
9: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
10: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan. Sunnkost.
11: TripleTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
12: Og søvebønder.
13: Og kiropraktere.
14: Og maskinutleire.
15: Og advokater.
16: Ja, TripleTex passer veldig bra for alarmselskaper.
17: Og regnskapsførere selvfølgelig.
18: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
19: Og selvfølgelig elektriker.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
20: Alltid varmmat hos bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
21: Steinsprut og ruteskift. Lysbilglass.
22: 0909. Sommeren perfekt for en ny start. Og den starter nå. Meld deg inn hos Sats i dag og få fri trening frem til 1. august. Pluss fri innmelding. Uansett om du vil ha gruppetimer, styrke eller bare komme i gang, hos Sats alle velkomne. Tilbudet gjelder nye medlemmer med 12 måneders binding og må benyttes innen 30. juni. Besøk sats.no eller kom innom ditt nærmeste senter.
23: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Gullpinne fra Diplomis.